çətin günlərdə daim bir-birinin yanında olduğu xüsusi vurğulanıb. Görüşdə regional sülhün və sabitliyin daha da möhkəmləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi də aparılıb. Dövlət başçıları müttəfiqlik əlaqələrimizin perspektivlərini, regional gündəmi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri də müzakirə ediblər. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının iştirak etdiyi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Dövlət Başçıları Şurasının iclası Qırğızistanın paytaxtı Bişkekdə başlayıb. Açılışda çıxış edən Qırğızistan Prezidenti Sadır Japarov toplantının Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 25-ci quruluş il dönümünə təsadüf etdiyini bildirərək Qırğızistanın sədirliyinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 25 ili dayanıqlı sülh, inkişaf və rifah üçün birlikdə şüarı ilə həyata keçirildiyini qeyd edib. Təşkilatın sərhəd təhlükəsizlik mexanizmlərinin beynəlxalq aləmdə söz sahibi olan qlobal aktyora çevrildiyini deyən Japarov, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin dünya əhalisinin 40-dan çoxunu və qlobal ümumi daxil məhsulun təxminən 4-də 1-ini təmsil etdiyini vurğulayıb. Qırğızistanın sədrlik fəlsəfəsinin birlik rifahın təməlidir sözlərinə söykəndiyini diqqətə çatdıran Japarov bu anlayışın Şanxay ruhunun mahiyyətini əks etdirdiyini deyib. Sədrlik dövründə 200-ə yaxın tədbirin keçirildiyini qeyd edən Japarov təhlükəsizlik əməkdaşlıq iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri ilə yanaşı mədəni bağların inkişaf etdirildiyini, həmçinin rəqəmsal inkişaf və suni intellektin təşkilatın praktiki prioritetləri sırasına daxil edildiyini deyib. Üzv dövlətlərin koordinasiyalı qərarları ilə təşkilatın inkişafında yeni mərhələnin başlayacağına inandığını bildirən Japarov çıxışının sonunda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Dövlət və Hökumət Başçıları Şurasının iclasının rəsmən başladığını elan edib. Mətbuata qapalı davam edən toplantının sonunda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 25-ci il dönümünü rəmziləşdirən Bişkek bəyannaməsi imzalanacaq. Toplantıdan sonra Prezident Recep Tayyip Erdoğanın da qatılacağı Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Dövlət və Hökumət Başçıları Sammiti başlayacaq. Qeyd edək ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində tam hüquqlu üzv statusuna malik olmayan Türkiyə 2012-ci ildə təşkilata diyaloq tərəfdaşı kimi qoşulub. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan İstanbulda keçirilən iclasda Məkkə müdafiə sazişinin ilk təsisat qərarlarının rəsmən qəbul edildiyini və Türkiyə, Pakistan və Səudi Ərəbistanının saziş çərçivəsində katiblik yaradılması barədə razılığa gəldiklərini elan edib. Fidan Türkiyənin Ənsusa sosial media platformasındakı paylaşımında strateji, siyasi və müdafiə komitəsinin ilk iclası ilə bağlı bu ifadələri işlədib. Pakistanlı və Səudiyyəli qardaşlarımızla birlikdə İstanbulda keçirdiyimiz strateji, siyasi və müdafiə komitəsinin iclasında Məkkə müdafiə sazişinin ilk təsisat qərarlarını rəsmən qəbul etdik. Töhfə verən bütün rəsmilərə təşəkkür edirik. Regionumuz üçün bir daha xeyirli olsun. Ankara'dan xəbərləri davam etdiririk. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump İranın Yordaniya və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələrinə hücumlarına hərbi cavab verəcəyi ilə hədələyərək İran rəhbərliyinin 100 mindən çox etirazçının öldürülməsi iddiası üzrə mühakimə olunmasını tələb edib. Trump avqustun 31-də Fox News-a verdiyi açıqlamada deyib, onlara sarsıdıcı zərbələr endirəcəyik cavabımız olacaq. Trump həmçinin İran rəhbərliyini rəsmi olaraq uğursuzluğa düçar olmuş dövlət adlandırıb və rəsmilərini etirazçıların kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsində günahlandırıb. Truth sosial platformasında paylaşım edən Trump 100 mindən çox etirazçının öldürüldüyünü iddia edərək vurğulayıb və deyib ki, onlar beşəriyyətə qarşı müharibə cinayətlərinə görə mühakimə olunmalıdırlar. Fələstinin rəsmiləri məlumatına görə İsrailin soyqırım müharibəsində Qəzzada mindən çox idmançı həlak olub.
Filistin idman rəsmisinin verdiği məlumata göre İsrail'in Gazze'ye karşı soykırım muharebesinde helak olan Filistin idman

Yalancıların sayı 1014'e çatıb. Son qurban münaqişədə həlak olanların xatirəsinə həsr olunmuş turnirdə yarışmağa hazırlaşan gənc futbolcu olub. Fələstin İdman Media Federasiyasının məlumatına görə Qəzzadakı 56 idman klubundan 50-sindən çoğunun fəaliyyəti dayanıb. Rusiyanın Kiyev və ətraf əraziləri etdiyi kütləvi raket hücumunda 4 nəfər həlak olub. Ukrayna rəsmiləri bildiriblər ki, Ukraynanın paytaxtı Kiyev və ətraf ərazilərə Rusiyanın geniş miqyaslı raket və pilotsuz uçuş aparatı hücumu nəticəsində ən azı 4 nəfər həlak olub, onlarla insan yaralanıb. Kiyev regional hərbi rəhbərinin başçısı Timur Tkaşenko Telegram kanalında bildirib, Kiyev vilayəti gecə Rusiya raketləri və pilotsuz uçuş aparatlarının kütləvi hücumuna məruz qalıb. Şəhərin hərbi rəhbərliyi isə təəssüf ki, düşmənin paytaxta hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 5 nəfər isə xəsarət alıb deyib. Kiyevin şərqində yerləşən Borispil şəhərində hücumlar ticarət obyektinə ziyan vurub, burada daha bir nəfər həlak olub, bir nəfər isə yaralanıb. Yaşayış binasına endirilən zərbə nəticəsində isə 8 nəfər xəsarət alıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Venezuelanın neft ehtiyatlarının Vaşinqton və Karakas arasında əldə edilən yeni müqavilədən əvvəl istifadə olunmamış inanılmaz dəyər təşkil etdiyini bildirib. Oval Ofisdə jurnalistlərə müsahibə verən Trump deyib, bu Venezuela üçün də çox əlverişli bir razılaşmadır. Çünki dünyanın ən güclü və zəngin şirkətləri Venezuelaya gəlir. Əvvəllər bu böyük sərvət faydasız qalırdı. Biz bu nefti çıxaracağıq. Trump bildirib ki, xam neftin hamısı emal olunmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı neft ayırma zavodlarına göndəriləcək. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Aytən Altmanın ifası ilə davam edir.

Hürmətli dinləyicilər, nağaranın ilk zərbəsi ilə bir ayaq yerə dəyir. Sonra bir əl havaya qalxır və bədən musiqinin ritminə qovuşur. Türk dünyasında rəqs çöl gecələrində toylara, bahar şənliklərindən, atların çapışına qədər uzanan həyatın içindən süzülərək bugünə gəlib çatmışdır. Anadoluda halaydan, Azərbaycanda yallıdan, Türkistandan Qafqasa qədər hər coğrafya bu ortaq irsə öz rəngini qatmışdır. Bəzi yerlərdə ayaqlar, bəzi yerlərdə əllər danışar, amma hamısının arxasında eyni duyğu var. Eyni ritmdə birləşmək və keçmişdən gələn hərəkəti gələcəyə aparıb çıxarmaq. Türk dünyasının rəqslərinə nəzər saldıqda bir-birindən uzaq coğrafiyalara baxmayaraq güclü, ortaq cəhətlər görərik. Bunların başında rəqsin çox vaxt fərdi nümayişdən daha çox icmanın hərəkəti olması gəlir. Anadolu halayında, Azərbaycan yallısında və Orta Asiyanın müxtəlif kollektiv rəqslərində insanlar əl-ələ və ya çiyin-çiyinə eyni ritmdə birləşir. Beləliklə rəqs məndən çox bizi ifadə edir. Əllər yalnız bir hərəkətin hissəsi deyil, həmrəyliyin və nəsillər arası bağın da rəmzidir. Halay, horon, zeybək, yallı və Türkistanın təbiətdən, atlardan, gündəlik həyatdan izlər daşıyan rəqsləri fərqli formalara malik olsa da, hamısı eyni mədəni kökdən qidalanan coğrafiyaların öz tarixi və həyat tərzi ilə formalaşdırdığı birgə irsi təmsil edir. Türk dünyasında rəqsin əsas mənbələrindən biri təbiətdir. Çölün genişliyi, dağların əzəməti, quşların uçuşu, atların çapışı və küləyin hərəkəti rəqslərin bədən dilində əks olunmuşdur. Türkistanın bəzi rəqslərində quşların, atların və təbiətdəki hərəkətlərin təqlid edildiyi görünür. Beləliklə, İnsan özünü təbiətdən ayrı deyil, onun bir hissəsi kimi ifadə edir. Xüsusilə atın türk mədəniyyətindəki dərin yeri rəqslərə də əks etmiş, qazaqların qara jorqasında olduğu kimi, bəzi rəqslərdə atın yerişi və çapış ritmi bədəndə yenidən canlanmışdır. Qadın və kişi rəqslərində isə hər coğrafiyanın öz estetik anlayışı önə çıxır. Bəzən güc və cəsarət, bəzən zəriflik və incəlik hərəkətlərdə özünü büruzə verir. Özbək və Uyğur rəqslərində əllər, barmaqlar və biləklər sanki danışarkən, Anadolu və Qafqazın bəzi rəqslərində ayaqlar və güclü bədən hərəkətləri ön plana çıxır. Dəyişən hərəkətlərin arxasında ortaq xüsusiyyət isə insanın təbiətlə və öz duyğuları ilə qurduğu bağdır. Özbəkistanın ləzgi rəqsi fərdin daxili dünyasına əl, qol, çiyin və üz hərəkətləri.

hərəkətlərlə ifadə edən mühüm bir ənənədir və bu rəqsi demək olar ki, görünən bir musiqi formasına çevirir. Türkmenistan'daki küştepi ise çiğin ve kolların ritmik hareketleriyle icmanın ortak heyecanını eksiltirir. Toy, bayram ve şenliklerde yaşadılarak insanları eyni ritimde birleştirir. Azerbaycan'ın yallısı el ele ve yan yana hareket eden insanlarıyla birlik ve hemreyliğin güclü rəmzidir. Anadolu halayında isə təbil və zurna müşayiəti ilə eyni cərgədə birləşən insanlar hər addımla bir-birinə güvənməyi və birlikdə hərəkət etməyi ifadə edir. Zeybəkdə isə qolların açılması, başın dik tutulması və ağır addımlar cəsarətin, azadlığın və fərdi duruşun bədən dilinə çevrilməsidir. Qazax və Qırğız mədəniyyətlərində rəqs, at, təbiət, ovçuluq və köçəri həyatın izlərini daşıyarkən bədən gündəlik həyatın və çölün hərəkətlərini sözsüz bir ifadəyə çevirir. Atın cəldliyi, dağın sərtliyi və Türkistanın genişliyi rəqsin ritminə qovuşur. Uyğur rəqslərində isə əllər, biləklər və barmaqlar önə çıxır. Ən kiçik hərəkət belə musiqini görünən edən zərif bir ifadəyə çevrilir. Şəhər mədəniyyətinin, tarix boyu qurulan mədəni əlaqələrin və zəngin musiqi irsinin izlərini daşıyan bu rəqslər Türk dünyasının fərqli coğrafiyalarında inkişaf edən, lakin ortaq bir mədəni ruhu yaşadan zəngin rəqs irsini ortaya qoyur. Bütün bu nümunələrə nəzər saldıqda, Türk dünyasında rəqsin ortaq cəhətlərinin yalnız hərəkətlərdə olmadığını görərik. Rəqslərin ortaq nöqtəsi insanı cəmiyyətə bağlamasıdır. Toylarda gəlin və bəyin ətrafında oynanan rəqslərdə sevinç var. Bahar bayramlarında yenidən doğuluş, döyüşçü fiqurlarında cəsarət var. Təbiəti təqlid edən hərəkətlərdə insanın təbiətlə qurduğu bağ var. Kollektiv rəqslərdə həmrəylik ifadə olunur. Yəni rəqs həyatın özünü hərəkətdə ifadə edir. Türk dünyasında rəqs keçmişi muzeydə saxlamaq əvəzinə onu yenidən yaşadır. Bir uşaq böyüklərindən öyrəndiyi bir neçə addımı təkrar edərkən yalnız rəqs etmək deyil, ailəsinin və xalqının mədəni irsini də öyrənir. Gənc ilə yaşlı eyni ritmdə birləşdikdə nəsillər arasında görünməz bir körpü salınır. Çünki rəqsin dili köhnəlməz, sözlər və sərətlər dəyişsə də təbilin səsi ilə ayaqlar yenidən ritmi tapır. İnsanlar eyni hərəkət içində keçmişlə gələcəyi birləşdirir. Anadolunun toylarından Qafqaz dağlarına, Özbək rəqqasın barmaq uclarından türkmənlərin kollektiv hərəkətlərinə, Qazax çölünün ritmindən Türkistanın nəğmələrinə qədər rəqslərin adları və formaları dəyişsə də, daşıdıqları ortaq ruh yaşamaqda davam edir. Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri rubrikamızın bugünkü hissəsində Türk dünyasının rəqslərinə nəzər saldıq, hörmətli dinləyicilər. Çöldən dağlara, toylardan bayramlara, atların ritmindən insanın qəlb döyüntüsünə qədər uzanan bu böyük mədəniyyət səyahətində gördük ki, rəqs yalnız hərəkət deyil, rəqs şəxsiyyətdir, həmrəylikdir, sevinclərdir, kədərin qarşısında yenidən ayağa durmaqdır və bəlkə də hər şeydən əvvəl insanın öz hekayəsini unutmamaq üçün addığı addımdır. Növbəti söhbətimizdə Türk dünyasının başqa bir guşəsində, başqa bir səsin, başqa bir rəngin və başqa bir mədəni irsin izində görüşmək diləyilə. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Ahi Evran və Ahilik, Türk irfanının şəhər nizamı haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlərə üzrə ekspert Cəmil Duaç İpeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. 13-cü əsrin Anadolu üfüqündə Türk kimliyini İslam təzəffüfünün dərin dəyərləri ilə birləşdirən bir ulduz parladı. Ahi Evran. O, təkcə bir sənətkar təşkilatının başçısı deyil, həm də mənəviyyət dünyasında püxtələşmiş böyük bir türk sufisi idi. Türkistan torpaqlarında Əhməd Yəsəvidən ilham alan Ahi Evran, türk adət-ənələrini İslam əxlaqı ilə birləşdirərək yeni bir təşkilat modelini həyata keçirdi. Bu model, ahilik, əsrlər boyu türk cəmiyyətinə həm iqtisadi yüksəliş, həm də mənəvi dirçəliş yolunu göstərən bir irs oldu. Cənubi Azərbaycanın Xoy şəhərində doğulan Ahi Evran, Yəsəvi dərvişlərinin tərbiyəsi ilə yetişərək təzəffüf təhsilini aldı. 1205-ci ildə

həyat yoldaşı Fatma bacı ilə Anadoluya gəldikdə, Səlcuqlu torpaqları Monqol hücumları və Babayi üsyanları ilə sarsılırdı. O isə bu torpaqlara nizam və həmrəlik çırağı gətirdi. İlk dəfə Kayserdə ahiliyin təməlini qoydu. Sənətkar və peşə sahiblərini bir araya yığdı və dərikçilərin piri adı ilə tanındı. Qısa müddətdə 32 müxtəlif sənət sahəsinin rəhbəri kimi qəbul edildi. Ahilik təşkilatı Səlcuqlu sultanlar tərəfindən dəstəklənirdi. Ahiyevranın rəhbərliyi ilə Anadolu şəhərlərində zaviyələr qurulur, gənclər həm peşə öyrənir, həm də mənəvi kamilliyə yetişirdilər. O, Hacı Vəli Bektaşı və Geyikli Baba kimi böyük türk sufiləri ilə eyni dövrdə eyni mənəvi yolun yolçusu idi. Ömrünün son illərində Kırşəhərə yerləşdi. Ahilik prinsiplərini burada kökləşdirdi və 93 yaşında dünyasını dəyişdi. Onun məzarı bugün də Kırşəhərdə ahiliyin rəmzi olaraq ziyarət olunur. Ahilik Osmanlı dövründən Cumhuriyyətə qədər sənətkar birliklərinin də ruh qaynağı oldu. Bu təşkilat sənətkarın əl bacarığını dərvişin qəlb tərbiyəsi ilə birləşdirən bir anlayış idi. Onun dəyərlərini məşhur bir kəlam xülasələndirir. Əlinə, dilinə, belinə sahib ol. Alnını, süfrəni, qapını açıq saxla. Bu nəsihət əlinə sahib olmaqla harama uzanmamağı, dilinə sahib olmaqla yalandan və qeybətdən çəkinməyi, belinə sahib olmaqla iffətini qorumağı öyrədirdi. Alnın açıq olması dürüstlüyü, halal zəhmətlə qazanmağı, süfrənin açıq olması qonaqpərvərliyi və cömərtliyi, qapının açıq olması isə yardımlaşmanı və paylaşmağı simvoliz edirdi. Ahiliyin mühüm yeniliklərindən biri də qadınların cəmiyyətin iqtisadi həyatına qatılması idi. Ahiyevranın həyat yoldaşı Fatma bacının rəhbərliyi ilə qurulan Anadolu Bacıları Təşkilatı qadınların sənət və ticarət fəaliyyətlərinə qoşulmasına təmin etdi. Onlar xalçaçılıqdan tikməyə, ev təsərrüfatından müharibə illərində cəbhə arxası dəstəyinə qədər bir çox sahədə təşkilatlanmışlardı. 13-cü əsrdə qadınların belə birliklər quraraq iqtisadi və ictimai həyata qatılması türk mədəniyyətində qadına verilən dəyərin bariz nümunəsi idi. Ahilər və bacılar çiyin-çiyinə çalışaraq ailə təsərrüfatlarını gücləndirir, lazım gəldikdə isə vətəni müdafiə etməkdən çəkinmirdilər. Bugün sərt rəqabət mühitində çox vaxt vicdan və əxlaq geri plana çəkilir. Ədalətli iqtisadiyyat axtarışının davam etdiyi, sənətkar ənəllərinin pozulmasından giləyləndiyi bir dövrdə Ahiyevranın modelinə müraciət etmək hər zamankindən daha vacibdir. Ahilik göstərir ki, davamlı iqtisadi inkişaf ancaq möhkəm əxlaqi təməl üzərində yüksələ bilər. Əgər fabrikdə maşın işlədən də, bazarda dükan açan da ahilik prinsipləri ilə hərəkət etsə, nə haq yeyən qalar, nə də aldadan. Ahilik bizim milli irsimiz, atalarımızdan miras qalmış əxlaq sistemidir. Qərb kapitalizminə və ya başqa şüarçı nəzəriyyələrə kör-körana öykünməkdənsə, əsrlər əvvəl qurduğumuz bu ədalətli və qardaşlıq dolu nizamı bugünə uyğunlaşdırmalıyıq. Dövr dəyişib, həyat dəyişib, amma insan təbiəti eynidir. Ticarətin mərkəzinə təkcə mənfəəti deyil, insaniyyəti və qardaşlığı qoymaq. İqtisadi yüksəlişi mənəvi yüksəlişlə yanaşı aparmaq məcburiyyətindəyik. Ahiyevranın mirası tozlu tarix kitablarında qalmış xatirə deyil. Gələcəyimizi işıqlandıran bir çıraqdır. Ahilik ruhunu yenidən dirildə bildiyimiz qədər, bazarda etimadı, cəmiyyətdə sabitliyi təmin edə bilərik. Onun bu nəsihəti bugün də qulaqlarımızdadır. Yaxşı insan olmadan yaxşı cəmiyyət olmaz. Buna görə ahilik bugünümüz üçün də çıxış yolu yenilənmə qaynağıdır.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 2-sini olan Azərbaycan dilindəki buraxılışı dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ərsin Aydemirbəydir. Verilişimiz TÜRKSAT-ın 12092 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus formatında Bişkekdə keçirilən yüksək səviyyəli görüşə çıxış edib. Dövlət başçısı deyib ki, bütün sahələrdə yüksələn ulduz kimi bağımlılığa baxdığımız Şanxay Təşkilatı ilə əməkdaşlığımızı inkişaf etdirməyə çalışacağıq. Təxminən 3,5 milyard insan əhatə edən 35 trilyon dollar həcmində ümumi daxili məhsula malik olan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı son 25 il ərzində çox qütüblü nizamın ayrılmaz elementlərindən birinə çevrilib. Türkiyənin regiondakı münaqişələrin diplomatik yolla həlli üçün məsuliyyəti üzərinə götürdüyünü bildirən Prezident Erdoğan, İsrailin təcavüzkər siyasətinə toxunaraq deyib ki, İsrailin hücumları nəticəsində 74 mindən çox insanın həlak olduğu Qəzza və Livanı unutmamalıyıq. Bütün bölgəmiz bu təcavüzkər siyasətin ağır nəticəsini ödəyir. Çıxışında iqlim dəyişikliklərinin mənfi təsirləri ilə mübarizəyə də diqqət çəkən Prezident Erdoğan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı samitinin iştirakçılarını 10-12 oktyabr tarixlərində Antaliyada ev sahibliyi edəcəkləri COP31 zirvə toplantısına dəvət edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bişkekdə təşkil edilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus formatında keçirilən görüşdə çıxış edərək deyib ki, bir ildən az çox müddət əvvəl Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinin mətnini paraflayaraq 30 illik münaqişəyə son qoydular. Beləliklə, çox illik münaqişə zonası olmuş Cənubi Qafqaz sülh zonasına çevrilməkdədir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş 4 qətnaməsi 30 ildən sonra 3 il əvvəl icra edildi. Azərbaycan artıq Ermənistana neft məhsullar tədarük edir və üçüncü ölkələrin yüklərinin tranzitini təmin edir. Ermənistanla birlikdə qarşılıqlı ticarətin həcminin artırılması, onun nomenklaturasının genişləndirilməsi və yeni yerüstü nəqliyyat kommunikasiyalarının yaradılması üzərində çalışaraq. Lakin təəssüf ki, BMT bu qətnamələrin icrasında heç bir rol oynamayıb. Azərbaycan öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tamamilə özü bərpa edib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin qısa müddətdə icrası üçün müvafiq mexanizmdən hazırlanmasına tələb olunur. Bu həyata keçirilərsə, BMT-nin nüfuzunu və təşkilatın münaqişələrin nizamlanmasındakı rolunun artmasına xidmət edəcək. Son vaxtlara qədər dördlərzində qoşulmama hərəkatına rəhbərlik etmiş Azərbaycan, bundan sonra da beynəlxalq məsələlərdə çox tərəflilik prinsiplərinin möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini verəcək. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının liderləri regional blokun 25 illik yubiley münasibəti təhlükəsizlik, ticarət və texnologiya sahələrində əməkdaşlığı dərinləşdirmə öhdəliklərini götürən Bişkek bəyannaməsini qəbul ediblər. Bəyannamədə süni intellektin məsuliyyətli bir şəkildə istifadə edilməsi və tətbiqi, qlobal iqtisadi idarəetmə islahatlar və davamlı inkişaf sayəsində güclü əməkdaşlıq çağırış əks olunub. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləri həmçinin xüsusilə insan hüquqları sayəsində qeyri-bərabər hüquq standartlarını da tənqid ediblər. Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin Girne şəhəri sahillərində avqustun 30-unda sərnişin gəmisinin aşması nəticəsində itkin düşən 20 nəfərin axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Girne sahillərində axtarış xilas etmə tədbirləri, bir təyyarə, 5 pilotsuz uçuş aparatı, 7 helikopter, 8 gəmi və 9 katerlə həyata keçirilir. Əməliyyatlara Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xüsusi təyinatlı dəniz komandaları SAT və dalğıc qrupları da cəlb olunub. Türkiyənin daxili və milli imkanları ilə inşa edilən TCG Işın gəmisi 1 kilometr dərinliyədək axtarış xilas etmə tapışırığını da yerinə yetirir. Həmin gəmi Girne sahillərində batan gəminin olduğu ərazidə axtarış əməliyyatlarına rəhbərlik edir. Xatladaq ki, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin Girne limanı ilə Mersin'in Taşucu liman arasında fəaliyyət göstərən Filojet adlı sürətli sərnişin gəmisi avqustun 30-unda günorta saatlarında Girne-dən yola düşüb. Gəmi hərəkətə başladıqdan qısa müddət sonra batmağa başlayıb. Gəmi Girne limanına qayıtmağa cəhd edərkən isə aşıb. Gəmidə 241 nəfər xilas edilib, 8 nəfərin isə cəsədi tapılıb. Batan gəminin qalıqlarının dənizin 514 metr dərinliyidə olduğu bildirilir. İstanbul Valiliyi Marmara dənizinin

Silivri sahillərində iki ticarət gəmisinin toqquşduğunu bildirib. Məlumata görə hazırda 10 heyət üzvü itkin düşmüş hesab olunur. Valiliyin açıqlamasına əsasən hadisə sentyabrın 2-sində səhər saatlarına yaxın 3 radələrində Silivridən təxminən 18 dəniz mili cənubda baş verib. Kocaeli-dən Əliağaya gedən Türkiyə bayraqlı Alsu ticarət gəmisi ilə İskəndərun limanından Qaradəniz Ereğlisinə doğru hərəkət edən Türkiyə bayraqlı Tuğberk İmamoğlu ticarət gəmisi toqquşub. Hadisə yerinə Sahil Təhlükəsizliyi Baş İdarəsi ilə Marmara və Boğazlar Sahili Mühafizə Komandanlığına aid çoxlu sayda dəniz vasitəsi və bir sahil mühafizə helikopteri cəlb olunub. Valilikdən verilən bəyanatda deyilir: Əraziyə çatan xilasedici qüvvələrin keçirdiyi ilkin əməliyyata əsasən Alsu adlı gəmidə gözlə görünən hər hansı bir xəsarət aşkar edilməyib. Lakin Tuğberk İmamoğlu adlı ticarət gəmisi və onun göyərtəsindəki 10 nəfərlik heyətlə hazırda əlaqə saxlamaq mümkün deyil. Əraziyəki qüvvələrin axtarış xilas etmə işləri fasiləsiz şəkildə davam etdirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump ABŞ qüvvələrinin Hörmüz boğazı yaxınlığındakı İran hədəflərinə zərbələr endirdiyini bəyan edib. O, Tehran rəhbərliyinə cavab atəşi verəcəyi təqdirdə bunun fəlakətli nəticələrlə üzləşəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Trump Truth Social platformasında paylaşımında Amerika Birləşmiş Ştatları hazırda Hörmüz boğazı yaxınlığındakı İran hədəflərinin vurur deyə paylaşım edib. Trump bu addımın İranın boğaza dəniz minaları yerləşdirmək və İordaniyadakı ABŞ hərbi bazasına edilən raket hücumuna cavab olaraq atıldığını bildirib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bəqai Sirik rayonunda toy mərasiminin keçirildiyi bir evə ABŞ ordusu tərəfindən edilən hücumdan sonra qətiyyətlə cavab veriləcəyini deyib. Bəqai X hesabında paylaşımında 50-dən çox kişi, qadın və uşağın həlak olduğunu və ya yaralandığını bildirib. O, bu hücumu Minab, Lamert, Geşim və digər bölgələrdəki daha geniş hücum dalğasının bir hissəsi kimi qiymətləndirib. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu təhlükəsizlik rəsmilərinin 7 oktyabr 2023-cü il hücumu baş verən səhəri onu qəsdən oyatmadıqlarını iddia edib. Netanyahu-nun bu açıqlamasından bir gün əvvəl isə onun həyat yoldaşı diqqət çəkən bir iddia ilə çıxış edərək, müxalifət nümayəndələrindən birinin 7 oktyabr hücumu haqqında əvvəlcədən məlumatlı olduğunu bildirib. Məsələyə Instagram sosial şəbəkəsində canlı yayım əsnasında açıqlama verən Netanyahu, niyə məni oyatmadılar? Çünki İsrailin baş naziri kimi dərhal bütün ordunu döyüş hazırlıq vəziyyətinə gətirməyi, bütün şəhərləri ayağa qaldırmağı əmr edəcəyimi bilirdilər. Bu fakt ictimaiyyətdən gizlədilib deyə bildirib. Qeyd edək ki, bu ilin sonlarında keçiriləcək gərgin seçkilərə doğru irəliləyən Netanyahu, 7 oktyabr 2023-cü ildə baş verən təhlükəsiz zəifliklərinə görə məsuliyyət daşıdığı üçün davamlı olaraq tənqidlərə məruz qalır. Və sonda, John Ternus Apple-ın baş icraçı direktoru kimi fəaliyyətə başlayıb, bununla da o, smartfon bazarında nəhəng mövqeyə malik olan, lakin süni intellekt sayəsində rəqiblərindən geridə qalmış bir şirkətin sükan arxasına keçmiş oldu. Bundan əvvəl isə şirkətə 15 il müddətində Tim Cook rəhbərlik etmişdi. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilər araya keçirilərək xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Yıldız Tilbənin ifasında Sevdanın tadı musiqisini dinləyirik.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Gazze'nin mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Fələstin müqaviməti dedikdə ağla gələn ilk ikonik fotolardan biri zeytun ağacına sarılmış fələstinli qadının fotosudur. 78 yaşlı Məhfuzə Şitəyyə 20 il əvvəl zeytun ağacını qoruya bilmək üçün ona sarılmışdı. 20 il sonra da o zeytun ağaclarını övladı kimi baxır. Qeyd edək ki, İsrail dövləti ötən 20 ildə 800 min zeytun ağacını məhv edib. 1967-ci ildən bəri isə təxminən 2 milyona yaxın zeytun ağacı yoxa çıxıb. Gəlin, fələstinlərin zeytun ağaclarına baxışını Məhvuzə Şitəyyənin dilindən eşitək. 20 il əvvəl İsrail qüvvələrinin zeytun baxçasına darmadağın etdiyi Şitəyyə belə deyir. Baxçaya çıxanda ağacların yerlə bir olduğunu gördüm. 40 illik zeytun ağacları. Onu əkənlər də, qulluq edənlər də ona əmək vermişdi. Onun üçün yorulmuşdular. Zeytun ağacı mübarəkdir. Zeytun bizi torpağımıza bağlayan bir şeydir. Zeytun ağacı qiymətlidir. Eyni ilə torpaq kimi. Ona qulluq edənlər bir o qədər də qiymətlidir. Elə torpağımız da qiymətlidir. Ona sahib çıxanlar da. ...1990-cı illərdə Qəzza bölgəsi Avropaya qədər dünyanın dörd bir yanına 80 milyona yaxın çiçək ixrac edərək çiçək sənayesi ilə məşğul idi. Lakin İsrailin

Qəzza zolağındakı mühasirə səbəbindən 2007-ci ildə mal ixracını böyük ölçüdə məhdudlaşdırmasından sonra Qəzzanın çiçək sənayesi solduruldu. Baş verən soyqırım isə o vaxtdan bəri kənd təsərrüfatı torpaqlarını demək olar ki, tamamilə məhv edib. Qəzza və Yaffa bir zamanlar portağal və digər sitrus meyvələri ilə tanınırdı. Qəzzanın təzə meyvələrinə Fələstinin sarı qızılı deyirdilər. 1967-ci ildəki işğal zamanı İsrail qüvvələri Fələstinlərin portağal bağlarının əksəriyyətini buldozerlərlə yerlə yeksan etdilər. Bu vəziyyət Fələstinləri portağal əvəzinə çiçək və çiyələk yetişdirməyə yönəltmişdi. Çiçəkçiliyin zirvədə olduğu vaxtlarda Qəzza ildə 80 milyon çiçək ixrac edirdi. Başda Beyt Lahiyə və Rəfah olmaqla Qəzzanın torpağı və sahil zolağı kommersiya məqsədli çiçək yetişdirilməsi üçün xeyli əlverişli idi. Soyqırımdan əvvəl İsrail ixracat və ixtihalatı da sərt şəkildə qadağan etdi. 2007-ci ilin iyun ayında Qəzzaya quru, dəniz və hava mühasirəsi tətbiq edildi. Bu qadağalar Qəzzanın çiçək yetişdiriciliyini də, çiçək sənayesini də məhv etdi. Soyqırım dövründə isə Beyt Lahiyada Rəfah da yerlə yeksan edildi. Nə çiçəkçilər qaldı, nə də çiçək yetişdirənlər. Nə evləri qaldı, nə də o evlərdə qaçışan uşaqlar. İsrail Qəzzada başladığı soyqırımda Qəzzanın kənd təsərrüfatı torpaqlarının 95%-ni sıradan çıxartdı. Bu, o deməkdir ki, soyqırım təkcə Qəzzalara qarşı deyil, həm də Qəzzanın ətraf mühitinə qarşı törədilir. Bunun adı məqsədli ekoloji dağıntıdır. Qəzzadan olan Aya xanım belə deyir. Fələstində siyasiləşdirilib ətraf mühit dağıntısına məruz qoyulmuş bitkilərdən biri də zeytun ağacıdır. Krallıqlardan da daha qədim olan bir ağac. Fələstin torpağını bölməyə çalışan hər hansı bir xəritədən də daha qədimidir. Fələstində zeytun ağacı təkcə kənd təsərrüfatı demək deyil. Bu bir irsdir, ənənədir. Bugün ayaqda duran bəzi ağaclar yüzlərlə, hətta minlərlə ilə əvvəl əkilib. Bu milli ağaclar zamanla qırılmayan və pozulmayan bir zəncir şəklində ulu nənələrdən nəvələrə keçib. On illiklərdir bu zəncir hücum altındadır. Zeytun ağacları kökündən çıxarılır, yandırılır, buldozerlərlə məhv edilir ya da yaşayış məskənlərinin və hərbi zonaların arxasında məftillərlə əhatə olunur. Son 2 ildə təkcə Qəzzada 1 milyondan çox ağac məhv edilib və bu təbiət tərəfindən deyil. Zeytun ağacının Fələstinlər üçün tam olaraq nə məna kəsb etdiyini bilən bir işğalçı qüvvə tərəfindən. Çünki zeytun ağacına qarşı törədilən qətliam soyqırımın daha kəskin və daha dərin bir ölçüsüdür. Ağacı məhv edərək işğalcı qüvvələr Fələstinlərin yaddaşını oğurlamağı, dolanışıq mənbəyini məhv etməyi, məhsulu və mənsubiyyət hissini ələ keçirməyi hədəfləyirlər. Bu, bir xalqın onları böyüdən torpaq üzərində haqqı olmadığını iddia etməkdir. Amma biz ağac əkməyə davam edirik, məhsul yığmağa davam edirik, yağ çəkməyə də davam edirik. Hər bir şüşə yağ burada kimlərin yaşadığına dair bir qeyddir. Bu, torpağı sevən və silinməyi rədd edənlərin qeydidir. Zeytun ağacı bizə öyrədir ki, əzimlə və sevgi ilə əkilən şeylər asanlıqla qəsb edilə bilməz. Fələstində zeytun ağacı bir şahiddir, bir ana, bir müəllim və səssiz bir meydan oxumadı. Torpaqların və insanların unutmadığını xatırladan bir yaddaşdır. Fələstində bitkilər siyasi bir məna daşıyır demişdik. Aya bu cümləsi ilə Fələstindəki zəhdərin hekayəsindən də belə bəhs edir. Əsrlərdir Fələstinlilər ənənəvi bilikləri nəsildən nəslə ötürərək hər yerdə zəhdər, yəni bir digər adı ilə də qara kəkliyotu yetişdirirlər və topluyurlar. Lakin 1977-ci ildə Siyonist rejim zəhdəri mühafizə altına alınmış bitki elan edərək onun toplanmasını, yetişdirilməsini və ya ticarətini cinayət hesab etdi. Qəfil torpağın özü qədər qədim bir adət ənənə qeyri-qanuni hala salındı. Bu qadağanın arxasındakı elmi yanaşma sorğulanmalıdır.
Fələstin

Ermənilər gündəlik istifadə üçün kiçik miqdarda zəhdər torpaqlarına görə maddi cəzalara məruz qalarkən, İsrailli fermerlər ticari məqsədlərlə zəhdər yetişdirib satmağa başladılar. Fələstinlər üçün cinayət hesab edilən bir ənənədən özləri faydalanmağa başladılar. Zəhdərin toplanmasına qoyulan geniş miqyaslı qadağa Fələstinlərin gündəlik ictimai və mədəni həyat təcrübələrini cinayət sayan, onları ibtidai və zərərli kimi damğalayan işğalçı anlayışı təmsil edir. Bu, Fələstinlərin torpaq və həyat tərzi ilə olan mədəni və tarixi bağını qoparmaq, bu resursların nəzarətini qeyri-qanuni israilli köçkünlərin istifadəsinə vermək cəhdidir. Bütün bunlara baxmayaraq, zəhdər toplama ənənəsi davam etdi və hələ də davam edir. Bir çox toplayıcı bunu bir müqavimət və etiraz addımı kimi görür. Antioksidant baxımından zəngin olan bu bitki, yerli əhalinin qidalanmasının mühim bir hissəsidir. Jurnalist Bisan Ovda Qəzzanın bir yol ayrıcındakı divarda çəkilmiş fermer portretindən belə bəhs edir. Fermerin qollarında nəhəng bir kaktus var. Bisan deyir ki, ərəb dilində kaktusun mənası səbirdir. Səbr isə iki şey təmsil edir. Biri bitkinin özünü, digəri isə dözümümüzü. İki əli ilə kaktusu köksünə sıxmış fermerin divardakı bu rəsmi iki şey ifadə edir. Biri, biz səbrimizi qoruyuruq. Digəri isə biz mədəniyyətimizi qoruyuruq. Nə üçün mədəniyyət? Çünki kaktus Fələstin mədəni irsində ən çox bilinən bitkidir. Biz bu bitkini evimizin ətrafında hər yerdə yetişdirə bilərik. Biz qonşumuzla aramızda divar hörmürük, məftillər çəkmirik. Biz sərhəd yerinə kaktus əkirik. Onun meyvələrindən qonşularımız da, yoldan keçənlər də faydalanır. İsrail Fələstinlərin hər bir izini silmək üçün kaktusa qarşı da hərəkətə keçdi. 1948-ci ildə işğal başladıqdan sonra bölgədə hündür, yad ağaclar əkilməyə başlandı. Məqsəd, real kimliyi silib bölgəyə bir Avropa havası qazandırmaq və beləliklə də buranı qeyri-qanuni israili köçkünlər üçün cəlb edici etmək idi. Fələstinlə təkcə Fələstinlər deyil, havası, suyu və torpağı belə fəryad edir. Çünki İsrail Qəzzada genosid, yəni soyqırımla yanaşı, eyni şiddətdə də ekosid, yəni ətraf mühit soyqırım cinayəti törədir. Qəzzada insanlar qəsdən və planlı şəkildə öldürüldüyü kimi, bitki örtüyü də, bağ, baxçalar da, əkin sahələri də qəsdən və planlı şəkildə məhv edilir. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

İstəkli dinləyicilər, bugün sizi düz 105 il əvvələ aparmaq istəyirik. Amasiya bəyannaməsinin 3-cü maddəsinə istinad edərək sözümüzə millətin istiqlalını, millətin əzmi və qərarı xilas edəcək deməklə başlayırıq. Osmanlı İmperiyası 1-ci Dünya Müharibəsində məğlub olaraq de-facto serv müqaviləsini imzalamaqla isə hüquqi olaraq dağılır. Paytaxt İstanbulda daxil olmaqla Anadolu'nun müxtəlif bölgələri qalib dövlətlər arasında bağlanan müqavilələr əsasında müxtəlif ordular tərəfindən işğal edilir və Osmanlı parlamenti buraxılır. Lakin 1919-cu il mayın 16-sında İstanbul limanından qalxan bandırma bərəsi ilə Samsun'a rəsmi vəzifəyə yola düşən 38 yaşlı

general arxasınca türk milləti ilə bu oyunu korlayacaqdı. Mustafa Kemal Paşa mayın 19-da Samsun sahillərinə getdikdən sonra dərhal hərbi və mülki rəsmilərlə görüşlər keçirməyə, Anadoluda işğallara qarşı müqavimət hərəkatı üçün hazırlıqlara başladı. Bu vəziyyət Türkiyə Qurtuluş Döyüşünün proqramı olan 21 iyundan 22 iyuna keçən gecə yazılan Amasiya bəyannaməsi ilə dünyaya bəyan edildi. Bəyannamənin Türkiyə üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edən ilk 4 maddəsi bunlar idi. Ölkənin bütövlüyü və millətin müstəqilliyi təhlükə altındadır. İstanbuldakı hökumət üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirə bilmir. Bu vəziyyət xalqımızı məhv edilmiş göstərir. Millətin istiqlalı, millətin əzmi və qərarı ilə xilas olar. Xalqın vəziyyət və şəraitinin ehtiyaclarını yerinə yetirmək və haqlarını yüksək səslə dünyaya bəyan etmək üçün hər cür təzyiq və nəzarətdən uzaq milli bir heyətin qurulması vacibdir. Hamınız yaxşı bilirsiniz ki, Atatürk və silahdaşları bu maddələri hər tərəfli həyata keçirərək əvvəlcə ölkəni işğaldan qurtardılar, sonra cümhuriyyət elan edərək Türkiyənin müstəqil dövlət olduğunu dünyaya bəyan və qəbul etdirdilər. İstanbul hökumətinin Türkiyəni idarə etmək səlahiyyətinin olmadığını vurğulayan Amasiya bəyannaməsində müharibə şəraitində belə milli suverenlik anlayışı vurğulanır. Beləliklə, 1920-ci il aprelin 23-də açılan Böyük Millət Məclisi fövqəladə vəziyyət dövründə Qurtuluş Savaşını xalq nümayəndələrinin fikirləri ilə idarə edərək tarixə düşdü.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdədək. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus formatında Bişkekdə keçirilən yüksək səviyyəli görüşə çıxış edərək, bütün sahələrdə yüksələn ulduz kimi baxdığımız Şanxay Təşkilatı ilə əməkdaşlığımızı inkişaf etdirməyə çalışacaq, deyib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bişkekdə təşkil edilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus formatında keçirilən görüşə çıxış edərək, bir ildən bir az müddət Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinin müddətini paraflayaraq 30 illik münaqişəyə son qoyduq. Beləliklə, çox illik münaqişə zonası olmuş Cənubi Qafqaz bölgəsi sülh zonasına çevrilib, deyib. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının liderləri regional blokun 25 illik yubileyi münasibətlə təhlükəsizlik, ticarət və texnologiya sahələrində əməkdaşlığı dərinləşdirmək öhdəliklərinə götürən Bişkek bəyannaməsini qəbul ediblər. Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin Girnə sahillərində avqustun 30-da sərnişin gəmisinin aşması nəticəsində itkin düşən 20 nəfərin axtarış xilas etmişləri davam etdirilir. İstanbul Valiliyi Marmara dənizinin Silivri sahillərində 2 ticarət gəmisinin toqquşduğunu bildirib. Məlumata görə hazırda 10 heyət üzvü itkin düşmüş hesab olunur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezident Donald Trump ABŞ qüvvələrinin Hörmüz boğaz yaxınlığındakı İran hədəflərinə zərbələr endirdiyini bəyan edib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ərsin Aydemir bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

İsa, Baytullaya, həm Rafa yer bilən yəksan qılındı. Nə qullar qaldı, nə hularını yetişdirgənlər, nə huylar qaldı, nə hoşa huylərdə yürüb yürgən balalar. İsrail Qazada başlayan genosid davamıdan Qazza qışlaq xocalığının yerlərinin 95%-ni huyran qıldı. Bu ekologik qırğın, yəni atraf muhitini qasdan yox qılınışı idi. Qazalik Ayya şunda hikaye qıldı. Falastinə siyasilaşdırılgan ekologik oyrangarçilikə duçar yetilgan ösümlüklərdən biri zaytun daraxtıdır. O krolliklər və çəqərələrdən həm qadimiroqdır. Falastin toprağını bölüşkə hurungan hər qanday xaritadan həm qadimiroq daraxtdır. Falastində zaytun daraxtı şünçəki qışlaq xocaligi ekini emas. O miras bugün həm qadr rastlab durgan ayrım daraxtlar yüzləb, hatta minləb yıllar əvvəl ekilgan. Bu, min yillik daraxtlar vaxt ötüşü bilən üzülməgən və buzülməgən bir zəncir kəbi kattam boylardan nə birlərgə miras bolub ötgən. Onla villardan buyan bu zəncir həm hücum osta, zaytun daraxtları yıldızları bilən suğarıldı. Yavub yuvarıldı və buldozerlər bilən oyran qılındı, ya ki, qanunsuz manzilgahlar və xarbi hududlar orta tikanli simlər bilən orab qoyuldu. Sonki 2 yılının özü de fakat Gazada 1 milyon tüpten artık daraxt yok kılındı. Onların tabiat emas zaytun daraxtı falastinliklere için kanday mani anlatışını cüday yaxşı bilgen işgalçı küç yok kıldı. Çünkü zaytun daraxtları kırgını genositinin közge unçalik taşlanmaydıgan ama yine de keskin ve çukur bir kurnuşudur. Daraxtını yokluş arkalı işgal küç falastinliklərinin xatirəsini, həm uğurlaşını, tirikçilik mənbələrini yox qılışını, hasılını və öz toprağa mənsublik duyğusunu tartıb alışını məqsəd qılmaqda. Bu, bir xalqın özünü vayaga yetkəzgən toprağda haqqı yoxluğunu dava qılışdır. Amma biz daraq yekişdə davam etəmiz, deydi aya. Biz hasil yığışda davam etəmiz, zaytun mayı alışda davam etəmiz. Hər bir şişə mayı bu yerdə kimlər yaşaganını kursatıcı hüccətdir. O toprağını sevgən və yox qılınışıya qarşılık kursatganlar nin qadridir. Zaytun daraxtı bizgə sıbat bilən, ikilgən və mehr bilən parvarış qılıngan nərsəni asançilik tartıb alıb bolməsigini ortaya qoydu. Bundan bu azadəlik məbhum düşüncə yemez və toprakta yıldız atadı və dehqanlarının qolu da ösədi. Fələstində zaytun daraxtı qova, ana, ustad və sükutdəgi qarşılıqdır. O yer həm insanlar həm esləb qalışını yadımızga salıb türədigən xatıradır. Ayan Fələstində ösümlüklər həm siyasidir deyən cümlə bilən Fələstindəki zətir tarixini şündə hikayə qıladı. Fələstindlər əsrlər davamında ənənəvi bilimlərini avladdan avladqa ötkəzib həmmə cayda zətir yetişdirir və terör edir. Bıraq 1977-ci ildə Siyonistik dövlət zətirini həm mühafizə qılınadigan ösümlük deyib, bu varada yalan kılıp onu teriş yetiştiriş ya ki satışını cinayet.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 2-sini olan Azərbaycan dilindəki buraxılışı dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ərsin Aydemirbəydir. Verilişimiz TÜRKSAT-ın 12092 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus formatında Bişkekdə keçirilən yüksək səviyyəli görüşə çıxış edib. Dövlət başçısı deyib ki, bütün sahələrdə yüksələn ulduz kimi bağımlılığa baxdığımız Şanxay Təşkilatı ilə əməkdaşlığımızı inkişaf etdirməyə çalışacağıq. Təxminən 3,5 milyard insan əhatə edən 35 trilyon dollar həcmində ümumi daxili məhsula malik olan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı son 25 il ərzində çox qütüblü nizamın ayrılmaz elementlərindən birinə çevrilib. Türkiyənin regiondakı